0: реакция.
1: Already climbing up the ladder, I kind of start to imagine how things could be.
2: Și za anul lui tru mama.
3: Anușa. Cercă napa, că cu dici.
2: Șută, n-ai o biceps.